0: Etoye penya wo denye ji
1: meke
0: maji hama kafwi aleluya e hale globina de
1: hano di do wedo
0: edem to ve globola me
1: e hule mi si gogongron le me
0: e ye wo kok dare ye nto ba gakpe la ji
1: bo e so mi do awiyan gidi gbaja ton ji
0: me do la ji ji yo ha o ne
1: ndo na ji awa ji je han le ni
0: aleluya
1: amen
0: edem to ve globola me
1: edem mi si gogongron le me
0: e komu dare ye pa gakpe la ji
1: e so mi do awiyan dondo ton ji
0: e to ye pe nya wo denye ji meke Maji kafu haone, hallelujah.
1: Maji pikpa haleni, hallelujah.
0: Jijo hao, hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Maja seyo.